0: take my pride.
1: Ne-i gun poba, ne-i guni. Dobar mu gre. Pa, pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne, ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

Najgon, poba, najgoni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu, sam.